0: 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 레능트가 이거네셔스 아피코잠 시그시그즈 이키이즐레 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Valiga dostlara şunday məqlumat iriştirganlar. Yenəsi, hər bir ülkan kişinin uz siri bar ikan. Həm olarını şantajlau bik jingil digənlər. Vali sınav qararga bolgan iga qoyta da anisine.
3: Əmin barısında biləm.
2: Anisi ağarınıp şıqqanı həm Valiga 100 sum birgan.
3: Əti inəgin aytmasın xar.
2: Dida alga taba, ətis yanına kiləni.
3: Əmin barısında biləm.
2: Ətisi də qızarını həm 500 sum tuttura. Əli inəgin aytmasın xar. Valiga bu bikta aşoy. Həm ikinci günü irtən ir qarşındagı poçta xizmətkarın kuradam.
3: Əmin barısında biləm dey.
2: Poçtalyonun sumkası tüşüp gitə. Gözlərindən yaş atılıp şıqa. İki qolu iki yaqqa jayilə də. Olu yılmayıp.
4: Nik basıp tırasın. Kil, ətiyinli qışıb al oğlum.
5: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихозан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Bizden Qurban Bayramı, əsin əzir түгілмі? Бұршылма, Zəkət Xeyriye Fondında sarıqlarını şalıp da, bulip de birelim. Hatta muhtajlarga taratu da ayıştırla. Şaltıratıp yazal. Sarıqlar sana şikli. Telefon 8-843-225-33-22.
1: Hitler Remake tapşıruğunun iğanaşısı İlman kompaniyesine Cement ortından kil. 226-93-45. O İlman.
2: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
3: 226-93-45.
0: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.